0: Toutes les émissions en podcast sont disponibles sur le www.prune.net.
1: Moi. Hein? Ліси мої про темні дремні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої про темні дремні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.
2: Divinous boldness, body and soul, сяє яскраво, падає любов, mindfulness, тишу в собі пролог, beautiful moment, universe born.